0: Francisco, mi Francisco,
1: ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni u

0: oni tako so pe ori oni tako
1: ori oni tako ni
0: oni so ori oni tako
1: ori oni tako
0: oni mo pataki ori sa ma gbo awon oro ti a so nipa ori ori la fi mera lawe ko le

0: ilé.
1: Allah akbar.
0: Allah akbar.
1: Jesu Oluwawa.
0: Ami eriwo.
1: Ya.
0: Ayagbo.
1: Ayato.
0: Ondo vaga.
1: Oku
0: owo yin. Sina Alayo ati Tayo tun gbe mi debe. Ago mewa kun seju me dogun mo n

wu nimba waneru. Amoni jiwe amoni zizo. Amoni tokele bamu mbaba won. Abuku kalashe ju ote. Abe wule gbele olohun omoju eni. Abaguto gbele olohun omoju eni. Bewure le koku. Emi o le komi eyan kin komi eran. Bewure le koku. Ba wa se o. Ba wa se o.

0: ni lagi lu baba ni oke gajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese te n bo wa
1: kari mondeyi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta ti n pase bi oba